0: patrocinado Michelob Ultra, la cerveza oficial de la Copa Mundial 2026. Disfruta responsablemente. Mensaje para mayores de 21 años.
1: México es un país libre, independiente y soberano. Durante años, los gobiernos neoliberales se entregaron a intereses extranjeros por encima de los del pueblo. Hoy, con la Cuarta Transformación, hay cooperación entre países, pero sin subordinación. Porque a México se le respeta y el destino de nuestra nación lo decidimos las y los mexicanos. La patria y la soberanía se defienden. Morena, la esperanza de México.
2: Reynosa evoluciona y tu inversión también debe hacerlo. Soy Paola Rojas y te invito a conocer Multicomercial Reynosa. Bodegas y locales comerciales desde 720 mil pesos con un concepto que ya es un éxito total en el país. Tu patrimonio merece certeza. Comunícate al asterisco 2200 y sé parte de este gran proyecto.
3: El Senado de la República aprobó la emisión de distintas monedas conmemorativas de la Copa Mundial de Fútbol 2026.
4: Las cuales serán un recuerdo tangible de este inolvidable torneo internacional del que México es sede por tercera ocasión en su historia.
3: Estas monedas representan la identidad, la cultura y la pasión de nuestro país, donde el fútbol une generaciones y fortalece los lazos de amistad entre las naciones.
4: 66ª Legislatura.
3: Senado de la República.
5: ¿Quieres vender más este verano? Sabemos que anunciarte en Digital 101.5 ya es efectivo, pero ahora imagina combinar radio, redes sociales, promociones divertidas y menciones con los influencers y locutores más escuchados del RGV. Tu marca estará sonando, viéndose y conectando en todos lados. Nuestro equipo experto en multimedia marketing te asesorará para que este verano sea el mejor para tu negocio. Llámanos al 956-992-8895 o visita radiounited.com. Y anúnciate con Digital.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.

0: En la Cámara de Diputados trabajamos para fortalecer la cultura en nuestro país. Con la aprobación de la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual,
1: las películas mexicanas contarán con una permanencia de exhibición de 14 días en salas. Además, las plataformas digitales deberán contar con una sección para contenidos mexicanos.
0: Esta ley fomenta la producción, distribución, exhibición y preservación de obras cinematográficas y audiovisuales realizadas en nuestro país. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social.
2: Al recibir un texto cuando manejas, piensas, lo voy a leer rapidito. Pero leer un texto tarda más o menos 4 segundos. 4 segundos en que no estás enfocado en el camino. A una velocidad de carretera es como conducir todo un campo de fútbol con los ojos cerrados. Y si algo pasa en el camino, un coche cruzando la calle, un frenazo adelante. No dejes que tu teléfono te ciegue. Al conducir, guarda el teléfono. Platica, textea, choca. Un mensaje de TxDOT.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.